timi kama nuntumo meya wakasiye anya wa kayensu ye ne ho misilao ao mikas mikas enyam

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa sɛnya ne soma me. Me boni nti. Wo pawo na twa. Na wo wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade wo twa tie. Emu ye turu. Enti dia kan sɛ. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

Da wo so nye obia. Ahofe ene ye limo nyama ewo. Ye ndibra ye wona ma ye nyeso. Enche ye miano. Ya benya mie ni muso ye wono kwanya e befa so yi nyame aye. Bi se enye nyame a. Anka empempe so aye dui. Kayenim die bianka tu ye.